0: Vad ska till för att smile extra stort idag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på allt av klær och undertøy till barn, dama och herre vid köp av två eller flera. Gör ett kupp idag hos Cubus och cubus.com. Gott man har Cubus.
1: Vi har köpt bubblebad.
2: Se här ja, Espen har fått sig bubblebad.
3: Men han kan väl ingenting om häst.
2: Oh, det är möjligt, men du trenger inte kunna något om häst för att vinna på häst. På lördag är det två vinnerchanser i Super Saturday med 55 miljoner i samlad premiepott. Det betyder cirka 15 och 10 miljoner till en alenevinner. Läs mer på rikstoto.no vinnerchanser och hjälplinjen.no. Och så måste du vara över 18 år då. Husk att spela för lördag klockan 3. Stalltips. Alla kan vinna, till och med du.
4: Right Price Tiles kundavisen.
5: Nu är vi ute med en splitter ny kundavis. Stappfull av inspiration och skicklig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet och design trenger ikke koste skjorta.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

0: den är rapping in. Can't say hi då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du är.
2: Fortsatt oss, bror.

0: jag den är rapping in. Can't see hi då, hey man, what's happening?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och se hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du vet.
2: Fortsätt oss, bror du vet.

VG-lista topp 40. Okay. Husk nå, når klokka blir 12, da, cirka en halvtimes tid, så får jeg besøk av Mira, som slapp singlen Tornerose I går. Vi skal snakke om den, og albumet som på vei også. Det vil du få med deg, så skal vi høre plass nummer 34 her nå, da, som vi har kommet til. Det Tobias Sten,

0: 40.
1: Når vi tänker tillbaka till sommaren 2026 i framtiden så kommer vi till att tänka på fotboll-VM självklart och då denna låta här också som går hand i hand. Shakira med Burna Boy tar plats nummer 5 den veckan med Daida.

0: kinden. Så där på frukt och grönt, du står vid färskinen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du är.
1: Fortsätt oss, bror du är.